ilal, kwanx na ahli tjaħ, nax panuli tjuqok, narili kanaqnak kwansa tjuqam, ut nax kuli kula għaldak naġola, narilevli kokal, nax panur rajos X, kwanlix farmacia,